Tabi zura mai loa sapu baru bilu te ona tāra le July 10 lewa tāpena mai sunga te whāwhi nganga ia le sala pui maona makāwhi mora tātou toi por klaber nei pō a reto leola si mai alau papo ngā Samoa.